lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštene, vrat je opušten, glava je opušten, levi deo tela je opušten,

želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 8:54.
1: Tačno vreme donosi ti.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Sastanak sa podsekretarkom Sjedinjenih američkih država za javnu diplomatiju Sarom B. Rogers potvrdio je sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dve zemlje, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna neće odlučivati samo o novom sazivu parlamenta u Prištini, već i o odnosu snaga u trci za novog predsjednika. Posle savezništva i zajedničke pobede Albin Kurti i Vjosa Osmani ulaze u politički sukob koji bi mogao da odredi narednu fazu institucionalne krize. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće.
1: Sport.
2: Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144-114 i tako sa 4-0 u pobedama eliminisali 76ersa.
1: Vreme.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput E70, petlja Dobanovci, granični prijelaz Batrovci, u oba smera radovi su na popravci oštećene sigurnosno-zaštitne ograde u razdalnom pojasu od 11.5. do 16.5. ove godine u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se odvija slobodnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Adele, Someone Like You. Slušat ćemo i Bruno Marsa sa I Just Might.
1: A bit će tu i Calvin Harris i Regan Bone Man sa Giant.
0: Slušajte nas u Beogradu na 92,5 MHz. Mnogo vam je lepo, priznajte, slobodno. Nemojte se stijediti.

0: I slušali smo Artema sa I Like The Way You Kiss Me.
1: U nastavku programa slijedi nam One Republic sa Give Me Something, a na rudniku slušamo se na 102,3 MHz.